nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

0: EPP.
1: Započnite ljetnu avanturu uz Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

0: Studio M.
1: Stani un re.

0: EPP. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Marketing.

0: Ortiz.
1: Vrijeme je za vremensku prognozu. Svima je već jasno kakav dan je ispred nas, ali evo, meteorolozi ipak su dali svoj izvještaj, pa poslušajte. U Srpskoj Federaciji danas će biti prijatno toplo, pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, osim na jugu i jugoistoku gdje ostaje promjenjivo oblačno sa povremeno slabom kišom. Tokom jutra svježije, pretežno oblačno, na istoku oblačnije, u slabu kišu ponegdje oko rijeka i po kotlinama prolazna je magla. Vjetar slab, sjeverozapadni ili promjenjiv. Maksimalna temperatura od 22 do 28. Tokom dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim časovima sa sjeverozapada prema istoku zemlje, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama, u usjecima, u kotlinama, na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo oprezno vožnju u prilagođenom stanju, uslovima na putu. Pazite kako vozite, budite ozbiljni. Onog momenta kada lijepo ulazite u vaš auto i kada sjednete za volan, treba vam biti jasno da već od tog momenta ste itekako odgovorni, kako za sebe, tako i za druge.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić. Lažeš.

0: 4200 ili 065 603 988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Marketing.

0: Slušajte Studio M i družite se sa Suzanom. Sa Suzanom.
1: Danas je četvrtak, 4. juni. Do kraja godine ostalo je 210 dana, a na današnji dan se dešavalo sljedeće. 1943. godine armija je izbacila s vlasti predsjednika Argentine Ramona Kastilja. 1970. je Pacifička kraljevina Tonga, do tada britanski protektorat, stekla nezavisnost i ušla u sastav britanskog Commonwealtha. 1996. godine evropska raketa Ariane 5 eksplodirala 40 sekundi poslije lansiranja. U Srpskoj u protekla 24 časa rođeno 27 beba, još jedan lijep baby boom u našoj Srpskoj i novih stanovnika imamo 27. Sa ovom, naravno, lijepom vješću mi ćemo završiti ova

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm. 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Pa još par dana na snagu stupa i onaj dugački raspust. Onda kada su naravno naši učenici najsrećniji, kada su srećni i nastavnici, profesori, a ponajviše možda roditelji. I sve tako bude bajno i sjajno, no prije raspusta zna se desiti tih mogućih dojava o bombama. Na sreću uvijek su one bile lažne, a moj komentar na to sve je bio otprilike nekako: pa lakše je poslati jedan mail malo nego sjesti naučiti za dvičicu nekakvu pa se provući i tu školsku godinu. E sad, da sam bila u pravu, reći ću vam da jesam, jer jedno maloljetno lice slalo je lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u jednoj osnovnoj školi na području Jajca. Ovo je saopšteno iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. A ovo malo lice, maloljetno, bilo je mudro i više puta u maju na službeni mail adresu škole slalo dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi, što je dovelo do prekida nastave i naravno uznemirenosti građana. Policija je uz pomoć službenika obavještajne bezbjednosne agencije BiH i međunarodnih internet provajdera locirala digitalne tragove koji su doveli do izvršioca. Po naredbi suda, policija je pretresla stambeni objekat u Jajcu i tom prilikom od lica koje ima 51 godinu i maloletno lica rođenog 2012. godine oduzela dva mobilna telefona koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela lažno prijavljivanje. Iz kantona MUP-a uputili su apel roditeljima, starateljima da pojačaju nadzor nad načinom na koji njihova djeca koriste internet i pametne telefone. Vjerujem da ovdje mora biti jedna vaspitna mjera, jedna lijepa kaznica kojeg tipa ne znam, ali ja kao roditelj znam šta bih napravila. Ne bi baš bilo sjajno ni bajno. A što se tiče telefona, možda bi doživotno bio oduzet. Na sreću, evo, već je kraj školske godine, ovakvih uznemiravanja više biti neće, nikad se zaista ne zna ni da li je ozbiljno, neozbiljno, šta se za toga svega krije, ali eto, u pitanju je ovaj put bilo lice koje je maloljetno, a za maloljetno lice roditelj snosi kaznu. E sad, opet ću da se vratim unazad. Nekada davno, davno, davno, u moje vrijeme bila je šiba i vjerujte, ima i ona izreka da je batina iz raja izašla. E tako, a mi ćemo danas ovako, što se tiče liste, nastaviti i dalje. A za 8 minutica i dnevni horoskop, a znam već da ste spremni za to, pa samo malo pojačajte vaše frekvencije, vašeg radija.

stigli smo do dnevnog horoskopa, rubrika kojoj se svi nekako radujemo. Nekako nam je ovo kao razonoda u našem programu. Dragi ovnovi, tokom ovog dana izvjesno je dobro raspoloženje i velika usmjerenost na obaveze odnosa kolegama. Pokušajte da malo otupite svoju oštricu kada je komunikacija u pitanju, mogućnosti novčanih priliva, emotivno jačanje strasti. Jedan lijep dnevni horoskop za ovnove. Bikovi mogu pokrenuti nove dogovore i nove saradnje. Vi ste u dobrom raspoloženju, znate šta želite i spremni ste da se posvetite obavezama. Tokom ovog dana očekujte korektan odnos sa drugima i dobro raspoloženje. Emotivno bikovi su ispunjeni. Blizanci, tokom ovog dana moguće je da ćete dobiti zaostalu isplatu koja dolazi baš u trenutku kada vam je najpotrebnija. Lijepe vijesti ukoliko se bavite privatnim poslom. Ostavljate probleme iza sebe. Emotivno razmišljate intenzivno o jednoj osobi. Lijepo. Rak, izvjesna je podrška od onih sa kojima sarađujete. Neka obećanja mogu biti ispunjena. Imate jaku energiju, spremnost i volju. Iskoristite je jer dan može biti izuzetno uspješan. Emotivna komunikacija sa partnerom se popravlja. Svima nekako nešto sve lijepo. Lav, najviše ćete biti usmjereni na one poslovne obaveze koje niste uspjeli da završite ili koje su vam do sada predstavljale problem. Bacite se na posao, možete završiti mnogo toga. Emotivno, kontakt sa nekim preko posla i, dragi lavovi, spremite se za revanš. Djevice bi danas trebale da se usmjere na sve ono što im je suštinski bitno, jer mogu preokrenuti ili pak pokrenuti neke situacije u svoju korist. Pokušajte da budete realni i praktični, emotivno kontakt sa osobom koja ne živi u vašem gradu. Vaga. Više ćete pažnje posvetiti onim poslovima i obavezama koje ste do sada zanemarivali ili gurali u drugi plan. Prvi dio dana neuporedivo bolji jer vam od popodneva slijedi pad energije. Emotivno vrlo promjenjiva raspoloženja prema partneru. Kod vaga se nešto znači vaga. Škorpija, pred škorpijama je važan dan, nemojte dozvoliti da vam prođe samo u površnim razgovorima ili da budete usmjereni samo na svoje zadovoljstvo. Bitno je da pokrenete neke poslovne priče jer vam slijede iznenađujući pozitivni rezultati. Strijelac. Neke bitne dogovore možete pokrenuti tokom današnjeg dana. Možda nećete biti u potpunosti zadovoljni rezultatima, ali pokušajte da se prilagodite. Dan je dobar i za sređivanje odnosa sa voljenom osobom ili članovima porodice. I strijelac treba da se pripremi za jedan dobar muzički revanš. A sad jarac. Pozicija tranzitnog mjeseca danas pogoduje vašim planovima kada su poslovni dogovori i saradnje u pitanju. Imate dobre mogućnosti da preokrenete neke situacije u vlastitu korist. Emotivno na partnerove napade odgovarate istom mjerom. Tipično za jarca. E sad, vodolija. Dobar je trenutak da napravite neke promjene i da ih i pokrenete tačno. Polje poslovne svakodnevice uzavrelo i očekujte brza dešavanja, mnogo aktivnosti. U emotivnom segmentu pokušajte da otvorenije razgovarate sa partnerom. Ili možda ipak ne. Ribe, najaktuelniji su dogovori i jaki kontakti sa poslovnim partnerima. Uspjećete da se uklopite u ono što se očekuje od vas. Mogućnosti za neke dodatne novčane prilive. Emotivno imate lijepu komunikaciju sa osobom koja vam je interesantna.

0: Blok reklama.
1: Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
2: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubroz bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
4: Marketing.

E sada jedna lijepa pjesma, Lovac na potezu. Pozdravit ću samo drugare koji se spremaju za revanš uz ovu pjesmu. Nadam se da ste oba dvoje spremni, da ste dobro protumačili sve pjesme i da neće biti neugodnih pjesama. Ako bude bilo, ja sam filter, tako da dobro znate, dobro promislite. Nakon ove pjesme slijede oglasi obavještenja, a onda naravno dobra muzika opet. Pijana,

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko Fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Poštovani ljubitelji konja i dobre zabave, pozivamo vas na treću štraparijadu u Donjim Vrelima kod Duška Vidića, koja će biti održana u nedjelju 7. juna tekuće godine. Početak manifestacije zakazan je za 10 časova, dok će se vaganje konja obaviti već od 8 časova. Takmičenje će biti organizovano u više kategorija, teška, srednja, laka i perolaka, za što su obezbjeđene novčane nagrade. Za dobro raspoloženje pobrinuće se gost Goci i Roca, Žozi, Peđa, Siniša i Dragan, kao i Stanislav Jakica. Organizator štaparijade je Duško Vidić. Dođite da zajedno uživamo u druženju, takmičenju i narodnom veselju. Prodajem ili iznajmljujem proizvodnu halu 450 kvadrata sa 6500 kvadrata zemlje u Čečavi, pored puta Teslić Prnjavor, sa priključcima voda i struja, spremna za rad. Sve informacije možete dobiti putem maila minohdo@yahoo.com ili putem telefona, WhatsApp ili Viber 00393405723101.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065-393-393. SM Nekretnine.
2: Ukoliko ste nešto propustili, sljedeći blok oglasa i obavještenja jeste u 12 časova i 30 minuta, a sada i prva muzička želja. Pozdrav je za drugaricu na balkončiću. Ona zna od koga je. A ja ću da slušam pjesme da vidim koliko ih zapravo poznajete. Eto, ovog jutra prva muzička želja stiže nam iz Njemačke. Od bosanskog Švabe za bosansku švicarsku djevojku. Pjesma Nije meni.

Rekoh ja neće biti ovih tužnih pjesama, baladica, ali evo jedna nekako upade iznenada, doskoči tu do mene, Ceca, da ne čuje zlo, specijalno za moju dragu koleginicu Gogu koja se javila i kaže, ajde mani se tih torbara po svijetu, pusti ti meni tu da ne čuje zlo. Ne znaš ti šta se tu sve dešava. Nisu to torbe, to su koferi na sve strane sada. Trenutno zatišje pred buru smišljaju se pjesme. Teže su, kažu, pjesme smisliti sad za određene situacije nego, ali, recimo, završiti školu. Naučiti jedan predmet, to je lako, do pjesme je teško doći.

pevao jedne pjesme. Ko smisli i smisli. Sigurno se od juče pjesma tražila. Dobro jutro, lepi moj. Pozdrav za jednog dječaka u Njemačkoj od jedne balkonske djevojke sa jednog švicarskog balkončića.

0: Studio M.
1: Odgovor na prethodnu pjesmu, evo ga već stižem, Šaban Šaulić i pjesma Ako me tražiš. U nekom drugom pogledaj dobro da li sam to ja. Pozdrav za djevojku na švicarskom balkonu.

Nije to lijepo pobjeći u prvom poluvremenu, a ne dočekati drugo, mislim stvarno. Al dobro, e sad. U 10 časova i 51 minuti stigao pozdrav iz Holandije od naše drugarice Mirjane. Pozdrav za drugaricu u plasteniku. Specijalno za Radu i njen plastenik. Sad će vjerovatno povrće brže da raste.

0: EPP. A čini mi se, čini. Ne, ne, ne čini vam se. Magla Band stiže u Teslić. Onda je ne okne. 13. juna, restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Raspadam se, ne znam gde si. Tu smo, u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065-964-675. Samo je drugove,
1: pojite stolove. Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah, Teše.
0: Marketing.

jako lijepa pjesma. Ova pjesma je to birana s naše strane za ovako ove neke koji se vole raspričati sa pjesmama. A sad jedan pozdrav vidi za Mirjanu od gospođe iz Plastenika. Muzičke želje nije bilo, ali zato je došla muzička želja ponovo iz Njemačke za tu djevojku na balkonu. Bolete te moje uspomene. Dobro pazi kako sjediš na balkonu.

Vrtimo se mi s ovim pjesmicama, bitno da su one vesele, da su lijepe, a na našim frekvencijama zanimljivo svakog dana, tako i danas i jedan pozdrav stiže od one naše vjerne slušateljke s balkona, a pjesma i pozdrav se zna gdje idu, pravo za Njemačku.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90. Paradajz kilogram 2,15. Mlijeko naše domaće, litar 1,25. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Marketing.

Ovog vikenda vrijeme je sljedeće. Biće promjenjivo i toplo sa kišom. Prognoza je takva iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kažu malo kiše, malo oblačno, malo pljuskova, malo grmljavine i svega pomalo, tako da ničega sigurno faliti neće. Drugog dana vikenda sunčano, promjenjive oblačnosti, toplo. Uglavnom, taj umjereni razvoj oblačnosti može se desiti popodne u nedjelju. Temperatura će se kretati do 31 stepen oba dva dana, što će biti dakle jedan lijep vikend. Baja i njegova pjesma Romansa za djevojku sa balkona. Ovo me nekako posjeća na onu priču o Romeo i Julija. Djevojka na balkonu, a samo fali Romeo da zapjeva kakvu lijepu pjesmu. Ova je i tekako lijepa.

I dok se ja okrenuh, okrenušte vi moju listu naopako, ali neće moći tako. Dok Romeo i Julija smisle muzičke želje, mi ćemo se vratiti tamo gdje smo započeli ovaj dan, tamo gdje nam je bilo veselo, ludo i nezaboravno još od onih jutarnjih sati, tako ćemo mi nastaviti. Ali evo i par onako zanimljivosti. Da li ste vi znali, dragi moji, da jedine države u kojima razvod braka i dalje je zakonom zabranjen su Filipini i Vatikan? Obavezno preporuka izbjegavati vjenčanja u ovim državama. Ako niste znali, vrijeme je da saznate da otprilike 98% svih tornada vrti se u suprotnom smjeru od kazaljke na satu. Interesantno. Da li ste znali da olimpijske medalje teške su 412 grama, što nije ni malo lagano, dok bronzana je lakša za 55 grama. Ipak bronza je bronza, jel? E sad, kad smo lijepo saznali ovih par informacija, mi ćemo se vratiti tamo gdje smo započeli dan, a to je bilo nešto poput ove pjesme.

Stiže i pitanje, pa kako je to nekako zatišje pred buru, gdje su nestale sve one muzičke željice? Pa ne znam, draga moja komšinice, gdje su nestale? Ako se pokrene kakav tornado, mislim da plastaniku spasa biti neće. Evo jedne još dobre pjesme, idemo mi u ovom našem dobrom, brzom ritmu. Složit ćete se da je pjesma stvarno lijepa.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Pjesma po pjesma, muzička po muzička, stižemo do još jedne pjesme, ali opet je to jedan lijep zaokret, opet je to nešto starija pjesma, biraju djevojka sa balkona, pozdrav za njenog prijatelja u Njemačkoj.

Stvarno lijepa pjesma, ali evo jedna još ljepše, tako lijepa pjesma, isto starija, ali što je bitno, ritma se mi držimo. Bitno se ritma držati. Veselo, nikako drugačije. Pa mogu i ja jednu pjesmu odabrati, ajde neka sad bude ovo moja muzička želja.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 5.6. tekuće godine u vremenu od 11 do 12.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Letići, koja se napaja sa trafo područja Letići. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Poštovani ljubitelji konja i dobre zabave, pozivamo vas na treću štraparijadu u Donjim Vrelima kod Duška Vidića, koja će biti održana u nedjelju 7. juna tekuće godine. Početak manifestacije zakazan je za 10 časova, dok će se vaganje konja obaviti već od 8 časova. Takmičenje će biti organizovano u više kategorija, teška, srednja, laka i perolaka, za što su obezbjeđene novčane nagrade. Za dobro raspoloženje pobrinuće se gost Goci i Roca, Žozi, Peđa, Siniša i Dragan, kao i Stanislav Jakica. Organizator štaparijade je Duško Vidić. Dođite da zajedno uživamo u druženju, takmičenju i narodnom veselju.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 5. 6. tekuće godine u vremenu od 9 do 10.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji BB2, koja se napaja sa trafo područja BB2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
2: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

ljudi sa svega dosete. Tako i jedan projekt je trenutno se onako priprema, a moguće da će i oživjeti. Zamišljen je zapravo kao plutajući grad i kao najveći brod ikada izgrađen koji će moći da primi oko 80.000 ljudi. Planirano je da na njemu živi oko 50.000 stanovnika, dok bi ostatak kapaciteta bio namijenjen turistima i velikoj posadi koja bi održavala svakodnevno funkcionisanje ovog ogromnog naselja. Na brodu bi se nalazili stanovi različitih veličina, poslovni prostori, prodavnice, restorani, kafići, banke i kancelarije. Predviđene su i škole, fakulteti, biblioteke, zdravstvene ustanove kako bi zajednica mogla da funkcioniše potpuno samostalno. Dakle, pričamo o plutajućem gradu. Posebna pažnja posvećena je zabavi i rekreaciji. Planovi uključuju stadion sa oko 15.000 mjesta, bioskope, pozorišta, muzeje, galerije, vodeni park, bazene i brojne sportske terene. Ideja je da stanovnici imaju sve pogodnosti velikog grada na jednom mjestu. Jedna od najzanimljivijih ideja jeste da bi stanovnici stalno mijenjali pogled kroz prozor. Brod bi neprekidno plovio svijetom, obilazeći različite kontinente i države, dok bi ljudi nastavili sa svojim svakodnevnim obavezama kao da žive u običnom gradu. Za mnoge ljude to zvuči kao naučna fantastika, ali njegovi zagovornici vjeruju da bi ovakav način života mogao predstavljati zanimljivu alternativu tradicionalnim gradovima i u budućnosti. Čak su napravili jedan video gdje se to može pogledati kako bi to trebalo izgledati. Jeste da, bilo bi to jako lijepo, plutajući grad koji bi eto, imao 80.000 stanovnika. E sad se ja pitam, kako bi upisali u onu rubriku mjesto boravka na plutajućem gradu, a plutajući grad zapravo mijenja svoje mjesto boravka svakodnevno.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90. Paradajz kilogram 2,15. Mlijeko naše domaće litar 1,25. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Marketing.

0: EPP.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ne čini vam se, Magla Band stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065 964 675. Samo je drugove,
2: pojite stolove. Marketing.

Još par zanimljivih činjenica. Da li ste znali da Bruce Lee je bio toliko brz da su filmske scene s njim morale da se uspore kako bi se njegovi pokreti mogli vidjeti? Charlie Chaplin započeo je svoju karijeru u show biznisu kada je imao samo 5 godina. Marilyn Monroe navodno je imala 6 prstiju na jednoj nozi, a kasnije jedan hiruški i uklonila. Grobnica faraona Tutankamona otvorena je 3000 godina poslije njegove smrti, a u grobnici bilo je čak 3000 bočica parfema, što je zanimljivo, i poslije toliko godina nisu izgubili miris.

počela je radionica na temu promocije za učesnike u projektu Teslić u Novom svjetlu, turizam, događaje i mogućnosti za sve. Radionica se održava u prostoru zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica. Učesnici radionice će u narednom periodu moći da registruju se i oglašavati svoje djelatnosti na digitalnoj platformi, čija izrada je u toku i također je dio ovog projekta. Prodaja na pijacama Srpske u aprilu 1,5 milion konvertibilnih maraka. Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u Srpskoj je itekako postigla dobre rezultate u aprilu, što je u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine itekako mnogo više. U strukturi ukupne prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama povrće je učestvovalo sa 30%, voće 18%, mlijeko i mliječni proizvodi 16%, zatim živina i jaja 6%, med i vosak 5%. Kako bilo da bilo, i danas su te pijace itekako popularne i nalaze se na onim istim mjestima gdje nekada prije, možda samo nešto u drugačijem ruhu.

I uz ovakve pjesme lako mogu ići i ove. A Jokera slušamo po izboru naše švicarske djevojke.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Firma Euroskele DO Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope i tako dalje. Aluminijske i podsinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 4 115 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

U nedjelju 7. juna počinje sezona u vodenom parku Akvana, saopšteno iz gradske uprave Banja Luka, počinje i odbrojavanje. Iskreno se nadaju da će vremenska prognoza obistiniti se, da će biti lijepo vrijeme i da će u nedjelju sunce obasjeti kako Banja Luku, naravno i ostale gradove, i da će eto konačno ta sezona biti otvorena. Pozvani su svi sugrađani i posjetioci da prve ljetne dane provedu u vodenom parku Akvana. Do nedjelje traje i pretprodaja sezonskih ulaznica za vodeni park, kako su i naveli iz Akvane.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 5.6. tekuće godine u vremenu od 13 do 14.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Šajini, koja se napaja sa trafo područja Šajini. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost. Tražite kvalitetna sobna vrata po vašoj mjeri. Vama DOO nudi vrhunsku izradu, modern dizajn i dugotrajnost kojoj možete vjerovati. Unesite eleganciju i toplinu u svoj dom već danas. Pozovite 065 488 785. Vama DOO, otvorite vrata kvalitetu. Prodajem ili iznajmljujem proizvodnu halu 450 kvadrata sa 6500 kvadrata zemlje u Čečavi, pored puta Teslić Prnjavor, sa priključcima voda i struja, spremna za rad. Sve informacije možete dobiti putem maila minohdo@yahoo.com ili putem telefona, WhatsApp ili Viber 00393405723101.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se

0: U posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se

sutra će više sunčanog vremena biti prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz rečne tokove može biti nešto magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. Temperatura 29 stepeni.

Poštovani slušalci, dragi moji drugari, hvala vam na lijepom druženju i ovog prelijepog dana. Mi se slušamo sutra u isto vrijeme.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Koliko puta ste čuli?
3: Moram do keša, ali odmah.
2: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Ne, ne, ne čini vam se. Magla Bende stiže u Teslić. Da je ne okne. 13. juna, restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Raspadam se, ne znam gde si. Tu smo, u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065-964-675. Samo je drugove,
5: pojite sto. Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
6: Marketing.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90. Paradajz kilogram 2,15. Mlijeko naše domaće, litar 1,25. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14.6. izdvajamo suhi vrat Šmek 200 grama 5.95, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1.35, keks Oreo 176 grama 1.95, Arix 62 branja po senzacionalnoj cijeni od 17.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Tražite kvalitetna sobna vrata po vašoj mjeri. Vama DOO nudi vrhunsku izradu, modern dizajn i dugotrajnost kojoj možete vjerovati. Unesite eleganciju i toplinu u svoj dom već danas. Pozovite 065 488 785. Vama DOO, otvorite vrata kvalitetu. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 5.6. tekuće godine u vremenu od 11 do 12.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Letići, koja se napaja sa trafo područja Letići. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Poštovani ljubitelji konja i dobre zabave, pozivamo vas na treću štraparijadu u Donjim Vrelima kod Duška Vidića, koja će biti održana u nedjelju 7. juna tekuće godine. Početak manifestacije zakazan je za 10 časova, dok će se vaganje konja obaviti već od 8 časova. Takmičenje će biti organizovano u više kategorija, teška, srednja, laka i perolaka, za što su obezbjeđene novčane nagrade. Za dobro raspoloženje pobrinuće se gost Goci i Roca, Žozi, Peđa, Siniša i Dragan, kao i Stanislav Jakica. Organizator štaparijade je Duško Vidić. Dođite da zajedno uživamo u druženju, takmičenju i narodnom veselju.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi Banzi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 5.6. tekuće godine u vremenu od 9 do 10.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji BB2, koja se napaja sa trafo područja BB2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnu energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.
2: Studio. M.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev. Marketing.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ne čini vam se, Magla Band stiže u Teslić. 13. juna, restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo, u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065-964-675. Samo je drugove, pojite stolove.
1: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 5.6. tekuće godine u vremenu od 13 do 14.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Šajini, koja se napaja sa trafo područja Šajini. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Tražite kvalitetna sobna vrata po vašoj mjeri. Vama DO nudi vrhunsku izradu, modern dizajn i dugotrajnost kojoj možete vjerovati. Unesite eleganciju i toplinu u svoj dom već danas. Pozovite 065 488 785. Vama DO, otvorite vrata kvalitetu. Prodajem ili iznajmljujem proizvodnu halu 450 kvadrata sa 6500 kvadrata zemlje u Čečavi, pored puta Teslić Prnjavor sa priključcima voda i struja, spremna za rad. Sve informacije možete dobiti putem maila minohdo@yahoo.com ili putem telefona, WhatsApp ili Viber 00393405723101.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: Rješenje za dobro raspoloženje. Studio M.
1: Ti si otac suzava moja.